ای خیالی، ای وفالی یارگینم، 60-70-80 90-100 هم سنه مندن، منی سندن ایرمسن. فرزند بولیب تیلگانیم خدادن یا آتمدن یا آنمدن ایرمسن. عمر باغم یشنگن گل بهارم شو چمندن شو وطندن ایرمسن.

0: اوز بینیم اوز قزل دیده اوز دارم سوز قزل دیده
1: و تا هم وادی یک انجانگه کت محجوب ترک اینه کلن کل تیلن ترک کبتا سلانه که اتخان کت تسلیم قق انجانگه وای بیت جای باش اتخان اول دیگه اتراز کبورت ماشین ارقه دیالر بینزین یول دیم توخته مید اتخان چقیم ساتا خانم یو بولم من یه تیم بولم من قوغم باش را بولم من خاطر لبنه که تمیم بولم اون استوی من او تالا بولم که چایدن که پچه پای پچه خانه ده کنشون خوی بولم اون گلدانو خاطر لر دار ده من یه که توخته وردشم خاطر لرم یه نتوار بسنر بولم من اتخان خجالت بومیگ اونو یول بار کنه خیال بار بولم من بعد توخته کس کسه یولده شنه وزیت ضرورت بپسه شفیر که کوشم یولی ده سیز بولده ویزو چونه دبته اتخان کوبلت آدگو اترو ابتلار قده ایالر که تید کمش ماشینه تپگه ایکی مدت چکو چکو کنه کنه اتخان تزده از بر جایی کپ کپ دادن یعنی پرول نمیده یا وی وزا بیل پرول سم سم ایش یک تلا بالا یا تلا بالا سای رنگ بل بلوم سای یا پرول نمیده پرول ها کاؤشی ها کاؤشی کاؤشی نکوری بسکه چکه تو آلم بچه تراده شرایط بازو توخت وارسیم کاوش لردی ولی هرتی سن شافیوران بریش مدت کره گه چکشه گرند پارول ده بلمه سکن ها اتاقا کاوشی زیو شرطم از بی خجالت که تورین گفت سو اتا خانم ای که مایت سنگ شرط مرده دوره شرط ده ایک که منیت توی ولی من بارم گیت ترسی گره چک ماشنه گه چکشتان یوم از تو تاقش کاوشی زی ماشنه گه چکشتان آدن یوده یعنی آدم یاشکتا گرنه کن کاوشونو کبویدیان بکاره کن این برونه کاوش بله نمیشیم بفنه اوگه باره بیاستاقا کاوشی زده پیم سو یا اوگه بسته تو را بیمم برم توخت دین با مثلا ماشین دینگه یو همه خواهد خوی نتا شاشه پانده مینگه خوی که تیت کمشته ماشینه تیزدشکن سر اتاقانه کزی که تلش به تیت کم پدر اینگه داره تلالر یه خراب روبینزان کروز آدم بختلی آدم با مگنه کم به دنیا اتخان برده چویده تا تلب که تید کمیش هنگ هنگ هنگ آواز چکر ورد کمیش ده وی شوپرم ها تاقا ده سه کاوشم خسیب ده یمان خسیب ده کت تراخانه کیم افسده تاقا شافیرم ماشینه رو ابر و یمه که تشب دیو اتخان اترگن تمام تشب دیده تشگنه که اتخانه بر پایینی یو